قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والا دکا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والا دکا لرجدا بو اوانی توبه دکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى أوكاتي خور لروج آوا وهل دي بيشوا مسلم رحمتي خوالي بي جراويتي.

لدوايا نوا آگري دوزخا هيت سوده چان پيناگيني اوي لدنيا دا كردويانا و او پشتوانانی دزگا لخواه هلیان بجاردون سودینیا و سزای چی زور گوره هم بو هیا.

خوشوا. ام فرموده لا صحيح ترغيب ترهيب شيخ الباني دا هاتوا نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکته کن بدوین دا دگرین. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دا فرمی بيغمان مزغوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزغوت دابرابتو ديار نما بي او ملائكتان بدواي دادا گرن جا اگر نخوش بي او سرداني دكن و اگر اشوكارو گرفته كي بوهات بي او ملائكتكان هاوكاري دكنو گرفتكاني بوچار سر دكن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه.